slušam to, a sam čuvek. 087-86-9-7-8-7 Lebet, ne sam topan, natopan sam ceo hrebet, abe tva si sam bekat. Leva, evro, seta, daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba, ti si bomba, bomba. Pustite na sički kato plomba, plomba.